kago kitu wole hirona mwishi aguya. Eka ale ni bugubi wacha ikoni ide inyeni biteti bila mfani ya tusima ugbomi. Ite joluri etu ye, ni mungwi pe afi etu onkono. Mungwi afi onkubo so wolo mwobolo tumare. Mungwa la dua ni jejo onkwe ti oba fi diyo jome jo ni mungwi njejo. Pia ala mfani ya titushebe jo pade, luri etu ye, ni mungwa ti ulo dumari bafebe. Ludu agbo kini ohun o si gba be o fashe se egan lu fun alanfani ati pada wa suri eto yi fun taletu ni je gbogbo ope tohun yin ogo pata fun olotumare tori lenu ijejo soni opo ojo nlu se be to ti ro ti ile ti fimu onuru isele nlo si ti se ka ka

etuku dede woyi kaakiri agba nla yi etuku dede woyi kaakiri duniya yi eyin ti return of Gbenga Adeboye etuka le ni ale oni o etumo wa nkan fidile ke tu wa gbadun olon lara mi o ola oluwa Zakios na re return of Gbenga Adeboye na lo nba yin soro ale tu gbadun olon lara mi ni ale oni Onile enle o alejo enle o ara ilu enle se eyin te wa loki okun mo ki yin o eyin te wa ni Nigeria mo ki gbogbo yin na kaaki agba nla yi ah e wo mi gbegede o tu gbina ni ale oni ale mi na re return of Gbenga Adeboye lori eto yin eto wa ta pe ni gbemi debe o na la tu wa ni ale oni eto tele eto yato si tojo Monday Olorun ba mi na lo nba wa se o DJ Spider na lo wa pelu mi inu studio na la dijo wa lojo titun ni nkan ni soko ni semi re la gba lowo Olorun amoju opo mi nu to gayata e mo so fa awon ara ile pe mo ti de o e mo so fun gbogbo duniya pe gbegede tu fe gbina ni ale oni eyin lolufe wa